Meni vezme onako treba. Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 Radio Centar.